programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. Bet Radio.

0: Connect Radio SMS.
1: Sprečanski talasi nam pjevaju u nastavku. Pozdravi kaže idu od vrijedne ekipe Subašića sa krova. Nemoj Lolo žaliti Dimije.

0: Sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx. Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo sada Mlade Ahbabe, na pozdravi kaže idu za Mircu Karaču, za legendu, za Bet Radio, ponovo iz Orašja, pjesma kaže po vašoj želji, a posebni pozdravi idu za Selmu.

slušamo sada Mirsadu i Jarane. Pozdrav i kaže idu za moju sestru Ifetu i za vrijedne Betovce. Veliki pozdrav idu za vas. Samo uživajte.

0: Slušate večernji program.
1: Srećan 50. rođendan Albini od Zaove Nedžmije, Zet Vinka, gostiju iz Osijeka, Petra i Jankice.